0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.
2: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кога една рок-група престава просто да свири миналото си и започва да го подрежда като експозиция? С времето някои групи вече не представят само песни. Те представят собствената си история. Логото, сценичните жестове, класическите албуми, старите костюми, архивните снимки и познатият сетлист започва да функционират като части от една постоянна версия на миналото. Kiss са почти буквален пример за това. Гримът, костюмите, сценичните пози и визуалният спектакъл отдавна са повече от украса. Те са част от образ, който публиката очаква да види отново. Концертът се превръща не само в изпълнение на песни, а в възстановка на цял разпознаваем свят. Rolling Stones действат по различен начин. При тях няма нужда от постоянна реконструкция на конкретна епоха, защото самата група вече е институция. Логото, сценичното поведение и големите песни носят толкова много история, че присъствието им на сцена само по себе си започва да функционира като среща с наследство. При Queen и Pink Floyd паметта има още по-силен визуален характер. Обложки, символи, концертни образи и конкретни сценични решения са станали част от начина, по който публиката разпознава музиката. Дори когато съставът или формата се променят, тази визуална памет продължава да държи различните периоди заедно. И това не е непременно нещо лошо. Музеят пази. Той съхранява жестове, образи и песни, които иначе биха останали само в архивите. Проблемът започва, когато съхранението стане механично и всяко ново турне просто възпроизвежда вече установената експозиция. Тогава групата може да остане напълно разпознаваема, но все по-малко жива като настоящ артист. Всичко е на мястото си, всичко изглежда правилно, но почти нищо вече не може да ни изненада. Групата става собствен музей, когато вече не предлага само концерти, а започва да поддържа цяла версия на собственото си минало.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи рок. Z-Rock.

0: Рок.
1: Добро утро на 17 септември, четвъртък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Днес църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. На този ден отдаваме почет на добродетелите, които ни крепят. Честит празник и на всички именици. Днес и столицата ни отбелязва своя празник. По традиция повечето галерии и музеи с вход свободен, също безплатни разходки, ретро трамвай и музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на столицата по случай Деня на София. 17 септември е учебен ден за столичните училища, като тази година празничния ден ще премина по стандартния учебен график, уточняват от общината, след като през изминалата година, припомням, кметът Васил Терзиев обяви 17 септември за неучебен, но присъствен ден. Днес Общинският съвет ще проведе и традиционната си тържествена сесия, на която ще бъдат връчени отличията почетен гражданин на София и почетен знак на столичната община. Същевременно творци и творчески колективи в 11 категории бяха отличени с нощи за ярки постижения в областта на културата на церемония на столичната община в Националната галерия Двореца. Специалната награда за София за изключителни постижения и принос в националната култура получи писателят и драматург Стефан Цанев. В направление литература наградата беше присъдена на фондация Прочети София за проекта Литературни срещи, а част от останалите наградени са Йордан Расин в област театър, а в категория музика отличието е за Ангел Заберски. Към още един празник днес Радио Джаз FM отбелязва своята 25 годишнина. Вече четвърт век единственото българско радио за джаз, сол, фънк, блуз развива културната среда с многообразие от музика и общочовешки теми в ефир, с активно мултимедийно присъствие в дигиталното пространство, с последователна работа за създаване и активизиране на джаз сцената в цяла България. Към част от темите, които следим днес, два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание днес, като депутатите ще разгледат и на второ четене промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. А на днешното си заседание правителството ще назначи председател на Комисията за защита на потребителите. Също така министрите ще приемат и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол. Националният отбор на България постигна огромна победа над европейския шампион Полша с 3-2 в последния матч на двата тима от група Б на шампионата на Стария континент. Поляците спечелиха първата част, но България навакса изоставане от 6 точки в драматичния втори гейм, за да изравни резултата след 31-29. Българските волейболисти, водени от Джан Лоренцо Бленджини, спасиха няколко геймбола преди да изравнят. Националите използваха инерцията и направиха обрат след 25-23 в третата част, а Полша на свой ред изравни за 2-2 гейма в четвъртия. Българският тим имаше преднина от 5 точки в тайбрека, но позволи на Полша да изравни и дори да има възможност да спечели мача. Силни изяви на Александър Николов обаче сложиха точка на спора с 20-18. Двубоят се игра пред рекордните за шампионата до момента повече от 13 000 зрители в зала Арена София. Така България завърши на третото място в групата и ще играе срещу Германия в осми на финалите на Европейското първенство в събота в София, а при успех може отново да срещне Полша на четвъртфиналите.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък ще бъде слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията има намалена видимост. Вятърът е доумерен от изток. Минималните температури са между 10 и 15 градуса, а максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София минимална стойност около 10 градуса, а максималната температура ще бъде 27 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок. В празничния четвъртък, добро утро и от мен, Криста Янинска. На днешния 17 септември църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. На този ден отдаваме почет към добродетелите, които ни крепят. Честит празник и на всички именици! Днес и столицата ни отбелязва своя празник. По традиция повечето галерии и музеи са с вход свободен. Също безплатни разходки, ретро трамваи, музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на столицата по случай Деня на София. 17 септември е учебен ден за столичните училища, а в града ще има промени в организацията на движението, като между 9 и 13 часа и 30 минути се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинг площата Николай Гяуров, както и по улица 11 август. А Общинският съвет ще проведе традиционната си тържествена сесия, на която ще бъдат връчени отличията почетен гражданин на София и почетен знак на столичната община. Акцент в празничната програма ще бъде и най-мащабното издание на видеомапинг фестивала Лунар с концерти, театрални спектакли, изложби, образователни игри и ателиета за деца, които ще продължат до 20 септември. Едно от най-емблематичните пространства в града, Ларгото, заедно с фасадите на сградите на Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и Министерството на образованието, ще се превърнат в мащабна сцена за визуалните изкуства и Лунар светлините на София. И към още един празник днес, Радио Джаз FM отбелязва своята 25 годишнина. Вече четвърт век единственото българско радио за джаз, сол, пънк, бус развива културната среда с многообразие от музика и общочовешки теми в ефир, с активно мултимедийно присъствие в дигиталното пространство, с последователната работа за създаване и активизиране на джаз сцената в цяла България. А сега към често темите, които също следим днес. Новият механизъм за минималната заплата ще бъде обсъден в ресорната парламентарна комисия. По време на заседанието ще бъдат разгледани няколко предложения на опозицията за поправки в кодекса на труда, свързани с майчинството и непълнолетните на работа. А депутатите от комисията по образованието ще дебатират да има ли подготвителен клас преди първи за децата, които не владеят български език, както и ще бъде ли въведен предмет добродетели и религии. Рок. Зирок. Волейбол. Италианският селекционер на националния отбор на България Джан Лоренцо Бленджини коментира трудно завоюваната победа с 3-2 срещу Полша на Евроволей в София с нощи. Специалистът заяви, че срещу противник от ранга на Полша е важно да не губиш концентрация. Получи се една изключителна битка, много труден, много тежък матч срещу, ако не най-силния, той един от най-силните. Това е отборът, който спечели последното състезание Лигата на нациите, така че за нас беше изключително важно ние да поддържаме максимално високо ниво през цялото време, коментира Бленджини. А двубоят се игра пред рекордните за шампионата до момента повече от 13 000 зрители в зала Арена София. Така България завърши на трето място в групата и ще играе срещу Германия в осми на финалите на Европейското първенство в събота в София. А при успех може отново да срещне Полша на четвърт финалите. Рок. Зирок. Четвъртък ще бъде слънчево в сутрешните часове, на отделни места в низините и поречията има намалена видимост, вятърът е доумерен от изток, минималните температури са между 10 и 15 градуса, а максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София минимална стойност около 10 градуса, а максималната температура ще бъде 27 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go!
2: Alan Ritson.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Рок. Зирок.
5: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Z-Rock.
1: На 17 септември добро утро и от мен, Криста Яниска. Църквата почита днес паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. На този ден отдаваме почит на добродетелите, които ни крепят. Честит празник и на всички именици. А с богата културна програма столицата ни отбелязва своя ден. По традиция повечето галерии и музеи с вход свободен днес. Също безплатни разходки, ретро трамвай и музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на столицата по случай Деня на София. И към другите теми на дневен ред – популяризиране на България чрез влаковете на БДЖ. Такава кампания ще открият днес министрите на туризма Илин Димитров и на транспорта Георги Пеев. На събитието ще бъде представен и вагон бистро с ново външно оформление, включващо туристическото лого на страната. Министър Пеев ще обяви и предстоящи промени за подобряване на пътуването на дълги разстояния. Поглед и към започващото в този час заседание на депутатите. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание днес. Депутатите ще разгледат и на второ четене промени в закона за равнопоставеността на жените и мъжете на ръководни постове. А на днешното си заседание правителството ще назначи председател на Комисията за защита на потребителите. Кабинетът ще вземе решение и за назначаването на председател на Държавната агенция за бежанците. Министрите ще приемат и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Министерството на вътрешните работи се събира на национално съвещание днес, като основна тема ще бъде организацията на дейността на МВР по подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Вътрешният министър Иван Демерджиев, изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, ще поставят основните задачи пред структурите на ведомството. Очаква се на националното съвещание да присъстват премиерът Румен Радев, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. ЦСКА спечели с 2 на 0 гостуването си на Локомотив София от отложения шести кръг на Първа лига. Успехът върна червените на второто място в класирането на само 2 точки зад лидера Левски. Футболистите на Даниел Моралес ще имат шанс да оглавят върха след 4 дни, като им предстои гостуване срещу Локомотив Пловдив. Междувременно треньорът на Локомотив София Любослав Пенев коментира причините за поражението на неговия тим от ЦСКА. Той благодари на феновете на армейците за горещата подкрепа към него. На първо място всички искаме да печелим точки, това го казвам с оглед на играта. Ние играем силен футбол, в една част от мачовете играем много добре и не заслужавахме да загубим, посочи Пенев и допълни. Играхме много добре, контролирахме ситуацията на терена. ЦСКА с един удар ни вкара гол през първата част, през второто идентична ситуация. Не успяхме да завършим атаките, тези неща ще ги коригираме, заяви Любослав Пенев.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев ще е четвъртъкът, вятърът се ориентира от изток, слаб в източните райони, временно умерен. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go, go, go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът в кината от BTV Studios. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
4: Рок. Зи Рок.

0: Рок будилник. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.
1: Аз съм Алан от Макрофон. Вие слушате Зирок, а това е новото ни парче Боксер.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зирок.
3: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Рок. Зи-рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 17 септември столицата ни отбелязва своя празник. В този час започва и тържественото заседание на Столичния общински съвет по случай Деня на София и ще бъдат връчени отличия. На тържествената сесия в Общинския съвет званието почетен гражданин на София ще получат победителят ни в Евровизия Дара, певицата Мими Иванова, композиторът Нева Кръстева. Посмъртно с званието ще бъдат удостоени Любен Дилов син и общинският съветник Милка Христова. А сред отличените с почетния знак на Столичната община ще бъдат волейболистите от мъжкия ни национален отбор. Акцент в празничната програма ще бъде и най-мащабното издание на видеомапинг фестивала Лунар с концерти, театрални спектакли, изложби, образователни игри, ателиета за деца, които ще продължат до 20 септември. Едно от най-емблематичните пространства в града Ларгото, заедно с фасадите на Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и Министерството на образованието, ще се превърнат в мащабна сцена за визуалните изкуства и Лунар светлините на София. По традиция повечето галерии и музеи днес с ход свободен в столицата, също безплатни разходки, ретро трамваи, музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на града. И още от темите за столицата. До 3 години около връстният път на София трябва да бъде завършен. Това заяви в ефира на BTV регионалният министър Иван Шишков и обясни, че около една година ще е проектирането, а реалното строителство ще е около 2 години. Нека чуем още какво коментира министър Иван Шишков.
2: Днес довършваме процедурата, ще одобриме последните 2 км и половина и ще дадем наистина фронт, така че да може да се направят реално техническите проекти и да се започне строителство на последния участък. Ще довършим процедурата за подробни устройствени планове до, може би до около 3 месеца. Ще финализираме отчуждаването на първи участък, т.е. тези 6 км, които са малко след преминаването от Цар Борис до околовръстния път. Работим изключително активно. Ще бъде направена обществена поръчка на инженеринг за извършване на строителство на този участък до околовръстния път, но нека да направим обществената поръчка, да видим какви срокове са реални.
1: И към част от другите теми, които следим днес, новият механизъм за минималната заплата ще бъде обсъден в ресорната парламентарна комисия. По време на заседанието ще бъдат разгледани и няколко предложения на опозицията за поправки в кодекса на труда, свързани с майчинството и непълнолетните на работа. А депутатите от комисията по образованието ще дебатират дали да има подготвителен клас преди първи за децата, които не владеят български език, както и ще бъде ли въведен предмет добродетели и религии.
0: Рок. Зи-рок.
1: Започва Европейското първенство по бокс за мъже и жени. Състезатели от 40 държави са в София, като в шампионата ще участват над 400 боксьори в 20 категории. България ще бъде представен от 15 боксьори, сред които настоящият европейски шампион Рами Килан, Хавиер Ибаниес, Радослав Росенов, Ергионал Себахтин. При жените на ринга ще се качат Златислава Чуканова, Венелина Поптолева, Валерия Андреева. С голям интерес се очаква и завръщането на Станимира Петрова. В откриващия ден на шампионата днес ще имаме два мача с българско участие. В следобедната сесия, която започва от 13 часа и половина, Валерия Андреева при 65 кг-овите ще дебютира на шампионат от такъв ранг срещу представителката на Хърватия Сара Берам, а Боговест Неделчев при 70 кг-овите ще има възможност да запише първи мач на форума във вечерната програма, която стартира от 18 часа. Той ще срещне Алим Насуфи от Северна Македония.
0: Рок. Зи-рок.
1: Слънчев ще е четвъртъкът, вятърът се ориентира от изток, слаб в източните райони, временно умерен. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
0: Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Тържествена церемония за Деня на София започва след около половин час на площад Свети Александър Невски. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния караул, след което ще бъде отслужен тържествен водосвет от патриарх Даниил и ще бъде издигнато знамето на града. Заради празничните прояви днес се въвеждат ограничения в района на улица Московска. И към другите теми на дневен ред, Варна е домакин на 44-то издание на фестивала на българския игрален филм «Златна роза». В състезателната програма тази година са включени 16 пълнометражни и 29 късометражни филма, както и 3 български сериала. В програмата специално място имат и дебютите. Същевременно в Бургас днес се открива Международният фестивал за документално историческо кино, който продължава до 22 септември. За първи път фестивалът ще има отделна конкурсна селекция за късометражно историческо документално кино. Новост е и наградата на публиката, чрез която зрителите ще могат да определят своя фаворит. Съпътстващата програма е посветена на темата 80 години от края на Третото българско царство. Представители на независимия културен сектор протестираха тази сутрин пред Министерството на културата. Недоволството е провокирано от изтичащия след 2 месеца 20-годишен приватизационен договор за киностудиото в Бояна. Протестиращите се опасяват, че след падането на ограниченията, собственикът може да продаде терените. Те внесоха подписка в Министерството с искане за конкретни действия и защита на обществения интерес. Европейската мрежа на службите на пътна полиция Ролтпол обяви днешния 17 септември за ден без загинали при пътно-транспортни происшествия. Инициативата е част от ежегодната кампания «Дни на безопасността». През тази година кампанията се провежда до 22 септември и е насочена към безопасността на пешеходците, една от най-уязвимите групи участници в движението. Акцентът е както върху отговорното поведение на водачите, така и върху рисковете, които самите пешеходци могат да избегнат.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Левски излиза срещу Залцбург в първи мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят стартира в 19 часа и 45 минути на националния стадион Васил Левски. Сините влизат в битката с австрийския гранд след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първата позиция. От друга страна, отборът на Залцбург изигра 6 мача в първенството, като се намира на трето място във временното класиране с актив от 14 точки. Пиковете нямат поражение, но са допуснали 2 равенства, а последното бе преди дни срещу Рийд. Тази вечер мачът с Залцбург се явява и последен за българския първенец преди паузата за националните отбори, тъй като сблъсъкът с Лудогорец в първа лига, насрочен за тази неделя, беше отложен по желание на столичани.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев ще е четвъртъкът, вятърът се ориентира от изток, слаб в източните райони, временно умерен. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато една група иска да се промени, но публиката предпочита версията, която вече познава? След голям успех, феновете често започват да пазят определен образ на групата. Конкретен звук, визия, състав, период, дори определен начин на писане на песни. Именно тази версия е била важна за тях и затова всяко отклонение може да изглежда като загуба, а не като развитие. Това дава на групата сигурност. Тя знае кои песни работят, какъв звук се очаква и какво публиката разпознава като истинското и лице. Но същата тази сигурност може да се превърне в ограничение. Ако всяка промяна бъде наказана, групата постепенно получава посланието, че има право да бъде само такава, каквато е била в един конкретен момент. Металика са едни от най-ясните примери. Различните им периоди предизвикват коренно различни реакции, именно защото различни поколения фенове имат различна представа за това как трябва да звучи групата. За едни определяща, е агресията на ранните албуми, за други мащабът на Black Album. А всяко движение извън тези рамки неизбежно създава напрежение. При U2 промяната почти се превръща в постоянен метод. Нов звук, нова визия, нов сценичен език. Но дори при група, която е известна с преоткриването си, публиката често се връща към определени периоди като мерило. Новото не се оценява само по себе си, а спрямо това, което вече е било обикнато. Black Sabbath показват същия конфликт по друг начин. Смяната на вокалисти и различните етапи в историята им създават няколко версии на една и съща група. Част от феновете приемат промяната, други продължават да виждат само един състав като истинския. Тук спорът вече не е просто за качество, а за принадлежност към определена памет. И това не означава, че феновете са проблемът. Напротив, именно тяхната привързаност прави една група голяма и позволява музиката да живее десетилетия. Но любовта към определена версия на артиста може неволно да се превърне и в натиск тя никога да не бъде напускана. Самият музикант обаче се променя. Вкусът му се развива, животът е друг, техниката и средата са други. Да очакваме на 50 години да пише точно както на 25, означава да искаме не просто същата музика, а същия човек. Точно тук се появява трудният договор между групата и публиката. Феновете пазят идентичността, но артистът трябва да има право да я развива. И понякога най-трудната публика за една рок-група не са критиците. Това са хората, които я обичат толкова силно, че не искат тя никога да се променя.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Здравейте, е част от водещите теми до този момент на четвъртъка. Аз съм Криста Янинска. На днешния 17 септември църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. На този ден отдаваме почит към добродетелите, които ни крепят. Честит празник и на всички именици. А днес и столицата ни отбелязва своя празник. По традиция повечето галерии и музеи с вход свободен. Също безплатни разходки, ретро трамваи, музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на столицата по случай Деня на София. А Общинският съвет провежда традиционната си тържествена сесия, на която връчват отличията почетен гражданин на София и почетен знак на столичната община. Сред наградените са победителят ни в Евровизия Дара, певицата Мими Иванова, композиторът Нева Кръстева, волейболистите от мъжкия ни национален отбор. А творци и творчески колективи бяха отличени за ярки постижения в областта на културата на церемония на столичната община снощи в Националната галерия Двореца в навечерието на 17 септември. Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура получи писателят и драматург Стефан Цанев. Акцент в празничната програма на София ще бъде най-мащабното издание на видеомапинг фестивала Лунар с концерти, театрални спектакли, изложби, образователни игри и ателиета за деца, които ще продължат до 20 септември. Едно от най-емблематичните пространства в града Ларгото, заедно с фасадите на сградите на Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и МОН, ще се превърнат в мащабна сцена за визуалните изкуства и Лунар светлините на София. И Народното събрание започна работата си с декларация за празника на София. Днес депутатите ще разгледат и два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, и ще гласуват на второ четене промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете на ръководни позиции. И още от Народното събрание да бъде отменена забраната за внос на руски петрол и да се намали временно или частично ДДС-то върху горивата. За това призова лидерът на Възраждане Костадин Костадин в декларация от парламентарната трибуна по повод драстичния скок на петрола и в частност на дизела у нас. И към другите теми, които следим, България нито е в периферията, нито е в изолация. България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа, и то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения за бъдещето на Европа. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Изказването му е във връзка с обявената от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен инициатива за междуконтинентална свързаност и посочи България като домакин на бъдещето. Среща на върха. Така Радев смята, че страната има възможност да превърне географското си положение в стратегическо предимство и подчерта, че правителството работи активно с Европейската комисия за промяна на статута на българските стратегически инфраструктурни проекти. А на днешното си заседание правителството ще назначи председатели на Комисията за защита на потребителите и на Държавната агенция за бежанците. МВР се събира на национално съвещание днес, като основна тема ще бъде организацията на дейността на Вътрешното министерство по подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вице-президент. Повече по темата очаквайте в следващите ни мисии новини. Рок. Зирок. Волейбол. Националният отбор на България постигна огромна победа над европейския шампион Полша с 3 на 2 в последния матч на двата тима от група Б. Поляците спечелиха първата част, но България навакса изоставане от 6 точки в драматичния втори гейм, за да изравни резултата след 31-29. Българските волейболисти, водени от Джан Лоренцо Бленджини, спасиха няколко геймбола преди да изравнят. Националите използваха инерцията и направиха обрат след 25-23 в третата част. Полша на свой ред изравни за 2 на 2 гейма в четвъртия. Българският тим имаше преднина от 5 точки в тайбрека, но позволи на Полша да изравни и дори да има възможност да спечели матча, но силни изяви на Александър Николов сложиха точка на спора 20-18. Двубоят се игра пред рекордните за шампионата до момента повече от 13 000 зрители в зала Арена София. А след драматичния край на груповата фаза станаха ясни 4-те осми на финални двойки в София, които ще се изиграят. България завърши на трето място в своята група и ще се изправи срещу Германия в събота в 19 часа, а преди това в 16 часа ще е матчът Полша-Латвия. В неделя са другите два двубоя – Украина-Румъния, Франция-Португалия.
1: Рок. Зирок.
0: Слънчев ще е четвъртъкът. Вятърът се ориентира от изток, слаб в източните райони, временно умерен. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Рок. Зи Рок.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: No, we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Рок. Зи Рок.

Козирог. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. На празника на София да си припомним не само какво сме наследили, но и какво дължим на хората след нас. Това каза кметът на София Васил Терзиев на тържествената церемония по повод празника на столицата на днешния 17 септември. Какво след 20 години младите софиянци ще си мислят, какви причини ще имат да останат в този град, за да не си тръгнат, да могат да кажат, че София им дава възможност да учат, да работят, да създават семейства, да живеят добре, да живеят в град на големи възможности, каза Терзиев. По думите му, това е мерилото, което трябва да се гледа при развитието на един град. Не е само колко е построено, а как живеят хората в него, посочи кметът на столицата ни. По повод Дания на София, днес през целия ден и вечерта имаме възможност да посетим редица събития в града. По традиция повечето галерии и музеи са с ход свободен, също безплатни разходки, ретро трамвай, музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на столицата. А на тържествена сесия в Столичния общински съвет, победителката от Евровизия 2026 Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата ни. Посмъртно отличието беше дадено на политика Любен Дилов син и на дългогодишния общински съветник Милка Христова. Преди 10 години дойдох тук и само мога да кажа, че София градът на мечтите, аз и моите приятели артисти имаме нужда от вашата подкрепа. Надявам се София да продължава да се развива и да блести, защото заслужава, каза Дара по време на церемонията. Същевременно с почетния знак на Столична община днес бяха наградени мъжкият национален отбор по волейбол, националният отбор по волейбол девойки и две български читалища. Председателят на Федерацията по волейбол Любомир Ганев прие отличието и каза, че снощният матч на България срещу Полша е поставил рекорд по най-посещавано събитие от европейския турнир. Първо беше много радостно и много емоционално. Мога да кажа, че тази победа беше преди всичко за феновете, за публиката, за нашите партньори. Беше за самочувствието на тези момчета, каза Ганев. България сме кандидатствали да сме домакин на европейското първенство през 2030, но този път, освен групите, сме на финали и четвъртфинали. Искаме да организираме и полуфиналите и финала в България, обяви още Ганев. Припомням, че след груповата фаза на европейското първенство, България се изправя срещу Германия на 8-ми на финалите на европейското тази събота от 19 часа в Арена 4 осмици. При успех на България на четвъртфинал ще е отново отборът на Полша, ако няма изненади, а матчът отново ще е у нас във вторник вечер. 8-ми на финала България-Германия в събота вечер може да наблюдавате и по BTV Action. Акцент в програмата на София днес ще бъде и най-мащабното издание на видеомапинг фестивала Лунър, светлините на София. Вечерите от тази вечер до 20 септември от 20 часа вечерта до 23. Емблематичното Ларго на София ще бъде пространството за финалистите в най-големия конкурс за видеомапинг в света. Повече по темата в следващите емисии новини. Рок. Зирок. Поглеждаме към Европейското първенство по волейбол. 4 от 8 на финалите на двойки на Европейското първенство вече са ясни. На практика това са 4-те, които ще играят в Арена 4 осмици в София на 19 и 20 септември. В събота на 19 септември националите ни ще излязат срещу Германия от 19 часа. 3 часа по-рано Полша се изправя срещу Латвия, а това е и проект от четвърт финал. Българите отново могат да премерят сили с европейския първенец, след като го победиха с 3-2 гейма пред над 13 000 зрители в столицата снощи. Ден по-късно действащият двукратен олимпийски шампион Франция се изправя срещу Португалия. Петлите загубиха от Румъния с 2-3 гейма в последния си матч, докато португалците завършиха четвърти в нашата група. Тази среща от 19 часа, а от 16 часа е вторият в групата Б Украина и ще има за съперник именно румънците. За 8-ми на финалите се класира вече и тимът на Дания, който чака победителят от група А. Това вероятно ще бъде един от съдомакините в лицето на световния шампион Италия. Сквадрата тази вечер излиза срещу Словения. Рок. Зирок. Днес ще бъде слънчево, със слабо в източните райони и временно умерен източен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието този следобед ще бъде предимно слънчево, със слаб и умерен източен вятър и максимални температури между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Рок. Зирок. Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една рок-група да остане жива, дори когато вече почти не издава нова музика? За много големи имена отговорът е да. Репертуарът им отдавна е придобил собствен живот. Публиката не идва непременно за да чуе нещо ново, тя идва за песните, които вече познава, за конкретния риф, припев или момент, който е чакала с години да чуе на живо. Rolling Stones са ясен пример. Огромна част от концертната им сила идва от каталог на трупван десетилетия. Подобно е и при AC/DC, Guns N' Roses, Kiss или Scorpions. Новият материал може да присъства, но рядко е основната причина стадионът да бъде пълен. Това не прави концерта автоматично по-малко истински. Старите песни могат да бъдат изсвирени с реална енергия. Публиката може да реагира по-силно на композиция от преди 40 години, отколкото на чисто нов сингъл. В този момент песента вече не принадлежи само на времето, в което е написана. Но тук се появява и друг риск. Ако всяко турне повтаря почти един и същи сет-лист, едни и същи жестове и едни и същи задължителни моменти, концертът постепенно може да започне да прилича на възстановка. Групата е на сцената, но настоящето присъства все по-малко. Именно за това сцената има двойна роля. Тя може да поддържа една група жива дълго след последния и албум. Но може и да я заключи в собственото и минало, защото публиката очаква точно определени песни и често не иска те да бъдат заменени с нещо ново. В този смисъл, групата постепенно се превръща в жив архив. Не просто изпълнява стари песни, а поддържа цял каталог в движение пред публика, която иска отново да се срещне с него. Турнето без нова музика е честно, когато не се преструва на ново начало. То може да има собствен смисъл, именно като среща с паметта.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Към водещите новини от последния час, правителството е в период на подготовка на пакет, който адресира и физическите лица с ниски доходи заради цената на горивата. Това обяви социалният министър Наталия Премова след заседанието на Министерски съвет. Те ще бъдат обявени най-вероятно още утре. Разглежда се вариантът получателите на помощи да са собственици на автомобили и те ще бъдат свързани с подоходен критерий. Вариант с 20 цента на литър помощ от държавата не се обсъжда в момента, каза още тя. Такова бе предложението на Демократична България. На този фон и днес цените на горивата са по-скъпи. Средната цена на бензин А95 е около евро 67, на дизел около евро 94 цента, а пропан-бутан се търгува за около 68 цента на литър. По друга важна тема, министър Ефремова припомни и решението. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е близо 53 евро, като по този начин автоматично ще станат по-високи и реди с социални помощи плащания към най-уязвимите, ще се разшири техният обхват. И в част от конкретиките, социалната помощ за младежи от 18 до 21 години, които излизат от резидентна грижа, също ще бъде повишена, както и помощите за безработни лица, информира още Ефремова. Тя добави, че еднократната помощ за инцидентно възникнали потребности, като например така наречената помощ при бедствие, също се повишава автоматично. Ще бъде повишена и социалната пенсия за старост. Министърът увери, че по този начин се гарантира, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и се осигурява по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда. МВР трябва да осигури прозрачни и честни избори. И това каза премиерът Румен Радев по време на националното съвещание на Министерството, посветено на предстоящите на 25 октомври президентски вот. Радев призова служителите да бъдат безкомпромисни в работата си, но в рамките на закона. Премиерът ни акцентира, че борбата с наркоразпространението, особено около училищата, е един от основните приоритети на Вътрешното министерство и допълни нещо любопитно, че има очаквания към полицаите на улицата да изглеждат добре и да говорят английски език, като обясни: когато ходя в други държави, винаги това го гледам и мога да ви кажа, че там, където има наистина добре изглеждащи, стегнати, оперативни полицаи, знаещи езици, там нивото на престъпност като цяло е ниско, каза Радев. Същевременно на националното съвещание на МВР за предстоящите президентски избори участват още изпълняващи функциите главен прокурор Ваня Стефанова, министърът на МВР, както и шефът на ДАНС. На съвещанията са и шефовете на областните дирекции.
0: Зирок.
1: Тенис с мач на Григор Димитров и Елмер Мьорлер. Ще започне сблъсъка между България и Дания от световната група 1 на световното отборно първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Това стана ясно днес, след като бе изтеглен жребият за предстоящите мачове. Сблъсъците ще си играят в Дания и ще бъдат излъчвани пряко по BTV Action и по BTV на 18 и 19 септември. Първата среща утре между първата ракета на България Григор Димитров и втората ракета на Дания Мьорлер. След това на корта ще излязат Илиан Радулов и звездата на домакините Хол Гароне. Мачовете ще бъдат излъчвани пряко по BTV Action от 17 часа. И с поглед към уикенда, в събота срещите започват с мача на двойки, който противопоставя българският тандем Александър Донски и Пьотър Нестронов срещу Август Холгермен и Карл Овербек. След това предстоят в боите на сингъл съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до 3 спечелени мача от общо 5 срещи. Всички мачове са във формат до 2 спечелени сета. Юношеският шампион от Уимбълдън и откритото първенство на щатите за 2025 година Иван Иванов, номер 508 света, също е с отборни в Дания.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще бъде слънчево с слабо в източните райони и временно умерен източен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието този следобед ще бъде предимно слънчево с слаб и умерен източен вятър и максимални температури между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 23 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме към новините от последния час. Временно ограничено движението при 35-ти км на автомагистрала Марица в посока Капитан Андреево заради горящо ремарке, съобщават от АПИ. Трафикът се регулира от екипи на пътна полиция, въведен обходен маршрут. По първоначална информация са се запалили гумите на камиона, превозващ слама. На място е и екип на пожарната. Правителството прие решение за определяне на Мая Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на съответния мандат. След освобождаването на председателя Мария Филипова и избирането и за заместник-омбудсман на Република България, за време изпълняващ длъжността, председател на КЗП беше определен Александър Колячев, по-настоящен член на комисията. Правителството е в период на подготовка на пакет, който адресира и физическите лица с ниски доходи заради цената на горивата. Това обяви социалният министър Наталия Фремова след заседанието на Министерски съвет. Те ще бъдат обявени най-вероятно още утре. Разглежда се вариантът получателите на помощи да са собственици на автомобили и те ще бъдат свързани с подоходен критерий. Вариант с 20 цента на литър помощ от държавата не се обсъжда в момента, каза още тя. Такова бе предложението на Демократична България. На този фон и днес цените на горивата са по-скъпи. Средната цена на бензин А95 е около евро 67, на дизел около евро 94 цента, а пропан-бутан се търгува за около 68 цента на литър. По друга важна тема, министър Ефремова припомни и решението. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е близо 53 евро, като по този начин автоматично ще станат по-високи и реди с социални помощи и плащания към най-уязвимите. Ще се разшири техният обхват. И в част от конкретиките, социалната помощ за младежи от 18 до 21 години, които излизат от резидентна грижа, също ще бъде повишена, както и помощите за безработни лица, информира още Ефремова. Тя добави, че еднократната помощ за инцидентно възникнали потребности, като например така наречената помощ при бедствие, също се повишава автоматично. Ще бъде повишена и социалната пенсия за старост. Министърът увери, че по този начин се гарантира, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и се осигурява по-добре добра защита на хората, които имат най-голяма нужда. Една трета от ръководствата на публичните дружества, предлагащи ценни книжа на фондовата борса, трябва да са жени. Това предвиждат окончателните приети от Народното събрание промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Срещу тях гласуваха само депутатите от Възраждане, а един представител на ГЕРБ СДС се въздържа. Целта е прилагане на Европейска директива за баланс между половете. От Възраждане изразиха съмнение, че разпоредбата нарушава българската конституция. Същевременно с 126 гласа за, парламентът прие годишния отчет на Съвета за електронни медии. Рок. Зирок. Европейското първенство по бокс за мъже и жени събра състезатели от 40 държави в София. Над преварата започна днес и ще продължи до 25 септември в зала ASICS Arena. В шампионата ще участват над 400 боксьори в 20 категории. България ще бъде представена от 15 боксьори, сред които настоящият европейски шампион Рами Килан, Хавьери Банес, Руслав Росанов и Регион Себахтин. При 50 кг-овите при жените на ринга ще се качат Зодислава Чуканова, Венелина Поптолева, Станимира Петрова и Валерия Андреева. Същевременно група от 20 футболисти определи старши треньора на Левски Хулио Веласки за матча от първия кръг на основната фаза на Лига Европа днес срещу Залцбург. Боят на национален стадион Васил Левски е от 19:45. Рок. Зирок. Днес ще бъде слънчево, със слабо в източните райони и временно умерен източен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието този следобед ще бъде предимно слънчево, със слаб и умерен източен вятър и максимални температури между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 23 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Рок. Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кога една рок-група престава просто да свири миналото си и започва да го подрежда като експозиция? С времето някои групи вече не представят само песни. Те представят собствената си история. Логото, сценичните жестове, класическите албуми, старите костюми, архивните снимки и познатият сетлист започва да функционират като части от една постоянна версия на миналото. Kiss са почти буквален пример за това. Гримът, костюмите, сценичните пози и визуалният спектакъл отдавна са повече от украса. Те са част от образ, който публиката очаква да види отново. Концертът се превръща не само в изпълнение на песни, а в възстановка на цял разпознаваем свят. Rolling Stones действат по различен начин. При тях няма нужда от постоянна реконструкция на конкретна епоха, защото самата група вече е институция. Логото, сценичното поведение и големите песни носят толкова много история, че присъствието им на сцена само по себе си започва да функционира като среща с наследство. При Queen и Pink Floyd паметта има още по-силен визуален характер. Обложки, символи, концертни образи и конкретни сценични решения са станали част от начина, по който публиката разпознава музиката. Дори когато съставът или формата се променят, тази визуална памет продължава да държи различните периоди заедно. И това не е непременно нещо лошо. Музеят пази. Той съхранява жестове, образи и песни, които иначе биха останали само в архивите. Проблемът започва, когато съхранението стане механично и всяко ново турне просто възпроизвежда вече установената експозиция. Тогава групата може да остане напълно разпознаваема, но все по-малко жива като настоящ артист. Всичко е на мястото си, всичко изглежда правилно, но почти нищо вече не може да ни изненада. Групата става собствен музей, когато вече не предлага само концерти, а започва да поддържа цяла версия на собственото си минало.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. На днешния 17 септември църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София, а днес и столицата ни отбелязва своя празник, като през целия ден и вечерта имаме възможност да посетим редица събития в града. Същевременно празничната програма в столичната община започна с връчването на званията почетен гражданин. Сред наградените са победителят от Евровизия 2026 Дарина Йотова Дара и певицата Мими Иванова.
1: Хора и улици, град като град, тръгваме някъде после. Напред би трябвало да бъдем, нали? Да си пожелаем напред, а не назад.
0: Посмъртно отличие бяха дадени на писателя Любен Дилов син, художника Иван Вукадинов и дългогодишния общински съветник Милка Христова. Чем беше също и националният отбор по волейбол за мъже, както и девойките до 19 години. Отличията на двата ни национални волейболни отбора бяха приети от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.
2: Това е едно огромно признание за труда на тези момчета и естествено на тези момичета, защото това показва, че това, което правим, има широк отзвук и носи радост на много хора.
0: А ето и какво каза кметът на София Васил Тързиев на тържествената церемония.
3: Нека бъдем отговорни, нека подходим с изключително много любов, с всеотдайност, за да може София да бъде този град, който всички мечтаем. Каквото и да си говорим, един град, това са хората, това е енергията, която ни събира. И там всички вие сте оставили и вашите близки са оставили огромен отпечатък. Дали сте пример на много други, заразили сте ги.
0: Оставаме в столицата, защото тази вечер започва петото издание на фестивала за светлинно изкуство Лунар – Светлините на София. Във вечерите между 17 и 20 септември от 20 до 23 часа емблематичното Ларго на София ще бъде пространството за финалистите в най-големия конкурс за видеомапинг в света в чест на Деня на София и ще бъде напълно безплатен достъп във всяка от вечерите. Повече за събитието слушаме сега какво разказаха пред BTV Марин Петков, създател на фестивала, и Ирина Дакова, заместник-кмет на Столичната община по направление култура и туризъм.
4: Локацията, в която ще се проведе събитието, култовото Ларго, се нарича потапещо и имерсивно, защото сме заобиколени от фасадите и също с видеомапинг проекцията буквално ни потапя в един свят, на артистичен свят.
5: А тъй като празника ще е само един ден, но самото събитие ще бъде 4 дена, за да може хората да се насладят, ще бъде затварени основните артерии, които преминават от там, часовия диапазон между 7:30 и 10:30 вечерта.
0: А програмата на културното събитие ще представи видеомапинг, спектаклите на 7 финалисти от 6 държави – Индонезия, Италия, Китай, Полша, Украина и Чехия. Техните произведения на тема «Градски пулс» бяха селектирани за участие от международно жури, а най-добрите две творби ще бъдат отличени в последната вечер на събитието в неделя вечер. Рок. Зирок. Тенис с мач на Григор Димитров и Елмер Мьорлер. Ще започне сблъсъка между България и Дания от световната група 1 на световното отборно първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Това стана ясно днес, след като бе изтеглен жребият за предстоящите мачове. Сблъсъците ще си играят в Дания и ще бъдат излъчвани пряко по BTV Action и по BTV на 18 и 19 септември. Първата среща утре между първата ракета на България Григор Димитров и втората ракета на Дания Мьорлер. След това на корта ще излязат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Мачовете ще бъдат излъчвани пряко по BTV Action от 17 часа. И с поглед към уикенда, в събота срещите започват с мача на двойки, който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотър Нестронов срещу Август Холгермен и Карл Овербек. След това предстоят в боите на сингъл, съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до 3 спечелени мача от общо 5 срещи. Всички мачове са във формат до 2 спечелени сета. Юношеският шампион от Уимбълдън и откритото първенство на щатите за 2025 година Иван Иванов, номер 508 в света, също е с отборни в Дания.
6: Рок. Зирок.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони на страната и котловините ще се сниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10, а максималните ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса. Слънчево ще бъде и утре, с времени увеличение на облачността след обяд, но ще е без влежище, докато слаб домерен източен вятър. На морския бряг на места сутрин ще има ниска облачност или мъгла, през деня ще слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, а максималните температури по Черноморието ни ще са от 24 до 26 градуса.
6: Rock. Z-Rock.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми. 16 часа и 10 минути време за следобедната ни саундчек среща. Четвъртък е. Днес имаме също нова музика, която да слушаме. Подготвила съм новите песни на Trivium и Architect. Ще си говорим и за Ози Осборн и Black Sabbath. Има и нещо ново, което се задава на българската сцена. Да започваме.

Ози Осбърни, Мама, I'm coming home, Фузи Рок. Точно прибирането от дома беше в основата на Back to the Beginning, концертът, който миналата година върна Ози в родния Бирмингам и събра отново оригиналния състав на Black Sabbath. Сега това последно шоу ще стигне и до големите екрани. Концертният филм Ози and Black Sabbath Back to the Beginning тръгва по кината по света на 28 октомври за ограничен период от време. Това става ясно от прессъобщението. Концертът беше миналата година на 5 юли на стадиона на Вила Парк. Ози направи кратък соло сет, а след това заедно на сцената излязоха Тони Айоми, Гизър Бътлер и Бил Уорд. Така оригиналната четворка на Black Sabbath свири заедно за първи път от повече от 20 години. Никой тогава не знаеше, че само 3 седмици по-късно ще се сбогуваме завинаги с Ози. Шарън Осбърн разказва, че всъщност оттам е тръгнала цялата идея. Попитала Ози какво би го направил истински щастлив, а той отговорил, че иска още веднъж да излезе на сцена, да се сбогува с феновете и да им благодари. Във филма ще видим не само самия концерт, но и кадри зад кулисите и разкази на музиканти, повлияни от Black Sabbath. На Вила Парк тогава бяха още Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Anthrax и много други. Билетите за кинопрожекциите тръгват от продажба на 24 септември. Сега още не знаем дали филмът ще бъде показан и в България или по-точно в кои кина, но до стартирането на билетите вероятно ще има яснота и за това.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
2: Рок. Зи Рок.

всичко аз и вие очакваме с нетърпение уикенда. Стив Харис от Iron Maiden очевидно не е от хората, които чакат с нетърпение почивните дни. А когато не е на турне с Iron Maiden, много често виждаме събития с брити на друга сцена, с British Lion. В ново интервю Харис разказва, че страничният му проект вече съществува от 14 години, макар до сега да има само два албума. Причината, разбира се, много лесно можем да я разкрием. Iron Maiden продължават да вземат голяма част от времето му и British Lion трябва да се вместят в свободните периоди. Всъщност, преди време Хари стига до там, че използва почивните дни от турнета на Maiden, за да прави концерти с British Lion. Както сам казва, отекчавам се в почивните дни. Аз защо ли не се отекчавам? Сега това едва ли ще се случва толкова често, защото барабанистът на British Lion Саймън Долсън вече свири и в Iron Maiden. Харис не иска двамата да се претоварват между концертите. Но когато го питат дали изобщо си почива, неговият отговор е да, почива си, когато му е времето. Просто обича да свири и най-вече обича да свири на живо. Така че явно Стив Харис не е най-добрият пример за почивки от едната група да излезе на сцената с другата. Това си е амбиция.

Сега продължаваме с чисто нова музика от Trivium, Dead Inside of Me. Ще чуем първи сингъл от предстоящият им 11-ти студиен албум и първа подсказка на къде ще тръгне групата след албума In the Court of the Dragon, който излезе през 2021 година. Началото всъщност на новата песен е доста по-старо. Паоло Григолето разказва, че от 5-6 години пази един риф с работното заглавие Slam. Миналото лято, в края на дълъг ден записане на нов материал, най-после намират мястото на този слем в песента Dead Inside of Me. Идеята им е била да смесят неща, които уж не си пасват. Death Metal Riff изфирам почти като стадион рок, а върху него чистите вокали, крестите постепенно започват да работят заедно. Ще чувам сега за какво точно става въпрос. Заедно за първ път работят и Trivium с новия си барабанист Алекс Рюдингер. Повече за самия албум за сега не знаем, но първата песен е ето тази.

След Trivium и Dead Inside of Me слушахме и новата песен на британците Architects, прочето Machine. Първа нова музика на Architects за тази година. Миналата година през февруари те издадоха албума The Sky, The Earth and All Between. Machine е написана от Дан Сърл и Сам Картер, като Сърл е и продуцент на прочето. Има и много интересен видеоклип на режисьора Янсен Ноен, който можете да видите, ако ви е любопитно. Започва в съвсем реална среда, но постепенно всичко става изкривено и много странно. Последните два албума на Architects бяха много успешни. Те стигнаха последователно до първите места в американската мейнстрим рок класация. А пък до края на годината Architects ги чака още една сериозна концертна обиколка заедно с Korn на европейско турне.

И една новина около Зак Уайлд и Black Label Society. Целият каталог от издадени записи на групата вече има нов собственик. Сделката, знаете, това не е нещо ново и нечувано, но сега и Зак Уайлд е стигнал до тази крачка. Сделката обхваща повече от 20 години музика, 11 студийни албума, концертни записи и пита и част от соловите издания на Зак. Колко е струвало всичко това, не се съобщава. Зак Уайлд ще продължи да участва активно в начина, по който каталогът ще бъде представен и преиздаван за напред. Black Label Society ги гледахме и това лято. У нас групата направи наистина страхотен концерт в Пловдив. Утре пък ни очаква нещо ново от българската сцена. Легендите Тангра са записали нова версия на песента Безсъние, която познаваме с гласът на Чочо Владовски и много красивия текст на Александър Петров. Освен нов запис с вокалите на Боби Косатката, има и видеоклип, който групата днес загатна в социалните си мрежи. Очакваме с нетърпение.

И преди да се разделим, един специален поздрав към колегите ни от Jazz FM. Днес радиото празнува 25 години в ефир, четвърт век с джаз, soul, funk, blues и много музиканти, които са минали през студиото им, през целия ден празнуват с музика, гости и специални записи. Ние от Zirok им пожелавам още много години хубава музика и хора, които я слушат. Аз съм Stormy, това беше Soundcheck и понеже рожден ден без музикален поздрав не върви, завършваме малко по-различно днес. Честит рожден ден, Jazz FM!

0: Зі Рок.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Правителството определи линията на бедност за 2027 година да е в размер на 443 евро, съобщи днес социалният министър Наталия Ефремова. Това е с 53 евро повече от определената линия на бедност за тази година, каза министърът. По думите и това означава автоматично повлияване на няколко вида социални плащания, както и целевите помощи за отопление. Попитана за готовността на правителството да реагира на високите цени на горивата и обхвата на новата схема за подпомагане, Ефремова обяви, че кабинетът е в период на подготовка на пакет, който адресира високите цени на горивата. Това включва и физическите лица с ниски доходи. Към момента се правят последни изчисления, които ще могат да бъдат обявени вероятно още утре и ще обхващат лицата с най-ниски доходи. Същевременно кабинетът прие програмата за компенсиране на разходите за небитови крайни клиенти на електрическа енергия за периода от 1 септември тази година до 30 юни на следващата година. Още редица са важните решения, приети днес от правителството. Сред тях Майя Манолова е новият председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на мандата, реши днес Министерският съвет, а Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за бежанци, като правителството освободи Иван Иванов от длъжността. И по една тема с продължение, след като вчера по време на годишната си реч за състоянието на Европейския съюз, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви инициативата за междуконтинентална свързаност и посочи България като домакин на бъдещата среща на върха. Ето какво коментира днес премиерът Румен Радев в началото на заседанието на правителството.
2: Определени нашински среди непрекъснато внушават, че външната политика на нашето правителство ще остави България в периферията на Европа, без политическа тежест и без съюзници. Вчера видяхме обратно. България нито е в периферията, нито е в изолация. Напротив, България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
1: На днешния 17 септември църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. А днес и столицата ни отбелязва своя празник, като през целия ден и вечерта имаме възможност да посетим редица събития в града. Същевременно празничната програма в столичната община започна с връчването на званията почетен гражданин. Сред наградените са победителят от Евровизия 2026 Дарина Йотова Дара и певицата Мими Иванова.
3: Хора и улици, град като град.
1: Посмъртно отличие бяха дадени на писателя Любен Дилов син, художника Иван Букадинов и дългогодишния общински съветник Милка Христова. Отличен беше също и националният отбор по волейбол за мъже, както и девойките до 19 години. Отличията на двата ни национални волейболни отбора бяха приети от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.
4: Това е едно огромно признание за труда на тези момчета и естествено на тези момичета, защото това показва, че това, което правим, има широк отзвук и носи радост на много хора.
1: А ето и какво каза кметът на София Васил Тързиев на тържествената церемония.
5: Нека бъдем отговорни, нека подходим с изключително много любов, с всеотдайност, за да може София да бъде този град, който всички мечтаем. Каквото и да си говорим, един град, това са хората. Това е енергията, която ни събира. И там всички вие сте оставили и вашите близки са оставили огромен отпечатък. Дали сте примерно много други, заразили сте ги.
0: Рок. Зирок.
1: Европейското първенство по бокс за мъже и жени събра състезатели от 40 държави в София. Над преварата започна днес и ще продължи до 25 септември в зала ASICS Arena. В шампионата ще участват над 400 боксьори в 20 категории. България ще бъде представена от 15 боксьори, сред които настоящият европейски шампион Рами Килан, Хавиер Ибанес, Радослав Росанов и Ергюн Сабахтин. При 50 кг-овите при жените на ринга ще се качат Златислава Чуканова, Венелина Поптолева, Станимира Петрова и Валерия Андреева. Същевременно група от 20 футболисти определи старши треньора на Левски Хулио Галаски за матча от първия кръг на основната фаза на Лига Европа днес срещу Залцбург. Боят на националния стадион Васил Левски е от 19:45.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони на страната и котловините ще се с ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10, а максималните ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса. Слънчево ще бъде и утре, с времени увеличение на облачността след обяд, но ще е без влежище, докато слаб до умерен източен вятър. На морския бряг на места сутрин ще има ниска облачност или мъгла, през деня ще слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, а максималните температури по Черноморието ни ще са от 24 до 26 градуса.
0: Rock. Z-Rock.

0: какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок. Добър вечер, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 17 септември църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. А днес и столицата ни отбелязва своя празник, като през целия ден и вечерта имаме възможност да посетим редица събития в града. Същевременно празничната програма в столичната община започна с връчването на званията почетен гражданин. Сред наградените са победителят от Евровизия 2026 Дарина Йотова Дара и певицата Мими Иванова.
1: Хора и улици, град като град.
0: Посмъртно отличие бяха дадени на писателя Любен Дилов син, художника Иван Букадинов и дългогодишния общински съветник Милка Христова. Чем беше също и националният отбор по волейбол за мъже, както и девойките до 19 години. Отличията на двата ни национални волейболни отбора бяха приети от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.
2: Това е едно огромно признание за труда на тези момчета и естествено на тези момичета, защото това показва, че това, което правиме, има широк отзвук и носи радост на много хора.
0: А ето и какво каза кметът на София Васил Тързиев на тържествената церемония.
3: Нека бъдем отговорни, нека подходим с изключително много любов, с съотдайност, за да може София да бъде този град, който всички мечтаем. Каквото и да си говорим, един град, това са хората, това е енергията, която ни събира. И там всички вие сте оставили и вашите близки са оставили огромен отпечатък. Дали сте пример на много други.
0: Същевременно тази вечер започва петото издание на фестивала за светлинно изкуство Лунар, светлините на София, във вечерите между 17 и 20 септември от 20 вечер до 23 часа. Емблематичното Ларго на София ще бъде пространството за финалистите в най-големия конкурс за видеомапинг в света в чест на Деня на София и ще бъде с напълно безплатен достъп във всяка от 4-те вечери. Към другите водещи новини от деня. Правителството определи линията на бедност за 2027 година да е в размер на 443 евро, съобщи днес социалният министър Наталия Ефремова. Това е с 53 евро повече от определената линия на бедност за тази година, каза министърът. По думите и това означава автоматично повлияване на няколко вида социални плащания, както и целевите помощи за отопление. Попитана за готовността на правителството да реагира на високите цени на горивата и уфата на новата схема за подпомагане, Ефремова обяви, че кабинетът е в период на подготовка на пакет, който адресира високите цени на горивата. Това включва и физическите лица с ниски доходи. Към момента се правят последни изчисления, които ще могат да бъдат обявени вероятно още утре и ще обхващат лицата с най-ниски доходи. Същевременно кабинетът прие програмата за компенсиране на разходите за небитови крайни клиенти на електрическа енергия за периода от 1 септември тази година до 30 юни на следващата година. Още редица са важните решения, приети днес от правителството. Сред тях Майя Манолова е новият председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на мандата, реши днес Министерският съвет, а Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за бежанци, като правителството освободи Иван Иванов от длъжността. МВР трябва да осигури прозрачни и честни избори. Това каза премиерът Роман Радев по време на националното съвещание на Министерството, посветено на предстоящите на 25 октомври президентски избори. Радев призова служителите да бъдат безкомпромисни в работата си, но в рамките на закона. Радев допълни нещо любопитно, че има очаквания към полицаите на улицата да изглеждат добре и да говорят английски език и обясни. Когато ходя в други държави, винаги това го гледам и мога да ви кажа, че там, където има наистина добре изглеждащи, стегнати, оперативни полицаи, знаещи езици, там нивото на престъпност като цяло е по-ниско, каза още Радев. Рок. Зирок. След броени минути отборът на Левски излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двубоят започва в 19:45 на националния стадион Васил Левски. Футболистите, водени от Хулио Веласки, ще се опитат да напишат нова приказна история в европейските клубни турнири. А Лудогорец и Трабзонспор финализираха успешно преговорите за преминаването на Томас Райс в турския гранд съобщика от Разградския клуб, като в момента българите водят преговори за назначаването на нов наставник. София счупи рекорда за посещаемост на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което сме съдомакини, стана ясно от статистиката на Европейската конфедерация. 13 186 души са били намачени с европейския шампион Полша с нощи, в който стигнахме до драматична победа с 3-2 гейма. България завърши на трето място в групата и в събота от 19 часа в Арена 4 осмици играем на осми на финалите със състава на Германия. Матчът може да проследите пряко и по BTV Action. Рок. Зирок. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони на страната и котловините ще се сниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10, а максималните ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса. Слънчево ще бъде и утре, с времени увеличение на облачността след обяд, но ще е без влежище, докато слаб до умерен източен вятър. На морския бряг на места сутрин ще има ниска облачност или мъгла, през деня ще слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, а максималните температури по Черноморието ни ще са от 24 до 26 градуса. Рок. Зирок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Рок. Зи Рок.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
2: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и днес Топ 10 ще бъде малко по-различен. На 5 септември се навършват 80 години от рождението на Фреди Меркюри и си помислих, че точно този път няма особен смисъл да подреждаме песни от 10 до първо място. Коя е най-добрата песен на Фреди? Можем доста дълго да спорим и вероятно няма да стигнем до един отговор, затова няма да правим класация. Избрах 10 песни, с които да разкажем историята му и няма как да поберем всичко, разбира се, но можем да тръгнем от началото, да минем през първите години на Queen, Bohemian Rhapsody, Mary Austin, Life Aid, Soul, му албум, среща с Монсерат Кабайе и разбира се последните записи. А началото е доста далеч от Уембли. Фреди Меркюри е роден като Фарук Булсара на 5 септември 1946 година в Занзибар. Голяма част от детството си прекарва в Индия, там учи в Сейнт Питърс и започва да свири на пияно. Още в училище приятелите му започват да го наричат Фреди, а през 1964 година семейство Булсара се премества в Англия. Фреди учи графичен дизайн и постепенно попада в средата, в която ще се появи Queen. Брайан Мей и Роджер Тейлор тогава свирят в група, която се казва Smile. Когато Фреди се присъединява, той настоява и за ново име. Името Queen. През 1971 година идва Джон Дийкън и съставът, който познаваме, вече е готов. Две години по-късно излиза дебютният албум Queen и от него започва нашата история.

Първият албум на Queen излиза през 1973 година, но успехът не идва изведнъж. Queen още търсят мястото си, а Фреди вече има доста ясна представа какво трябва да бъде тази група и не става дума само за музиката. За него има значение как изглеждат, как излизат на сцена, как са облечени, как изглеждат обложките. Фреди е учил графичен дизайн и точно той създава герба на Queen. Ако сте го разглеждали по-внимателно, вътре са зодиакалните знаци на четиримата. Два лъва за Роджер Тейлор и Джон Дейкън, рак за Брайан Мей и две феи за Фреди, който е дева. И докато Queen се опитват да пробият, Фреди и Роджер имат и съвсем друга работа. Двамата продават дрехи на Сергия в Кенсингтън Маркет. Харесва и този контраст. От една страна имаш двама млади музиканти на пазара в Кенсингтън. От друга, Фреди вече си представя група с име Queen, собствен герб и доста сериозни амбиции. През 1974 година излиза Queen 2. После идва третия албум, Sheer Heart Attack, и с него Killer Queen. Песента стига до номер 2 във Великобритания, най-големият хит на Queen до този момент.

След Killer Queen стигаме до 1975 година и A Night at the Opera. Това е албумът, в който Queen вече си позволяват почти всичко. А най-крайният пример е една песен на Фреди, Bohemian Rhapsody. Тя започва като балада, минава през опера, стига до хард рок и после отново се прибира почти тихо. Записът е всъщност една огромна продукция. Оперната част е направена основно с гласовете на Фреди, Брайан и Роджер. Те записват отделните вокални партии отново и отново и ги наслагват, докато трима души започват да звучат като цял хор. И всичко това се прави на аналогова лента. А след това идва пък проблемът с дължината на това произведение. Песента е 5 минути и 55 секунди. За сингъл дори по това време това е необичайно дълго и има опасения дали радията изобщо ще я пускат. Но Queen не искат съкратена версия и тук в историята се появява радиоводещият Кени Еверет. Фреди му дава предварително копия на песента преди официалното излизане. Еверет започва да я пуска в радиопредаването си и интересът към нея тръгва още преди сингълът да е в магазините. Когато излиза Bohemian Rhapsody, остава 9 седмици на първо място в Великобритания и разбира се има един въпрос, който следва песента вече половин век. Какво означава текстът? Фреди никога не дава окончателно обяснение и може би така е по-добре, защото около Bohemian Rhapsody има достатъчно теории и без ние да добавим още една. През 2018 година точно тази песен дава името и на игралния филм за Queen и Фреди с актьора Рами Малек. Филмът доведе музиката им до още едно поколение, но тук е добре да направим и една оговорка. Bohemian Rhapsody не е документален филм и част от събитията са разместени или променени заради драматургията. Истинската история си има достатъчно добри обрати и без това обаче.

Топ 10 тази седмица посвещаваме на Фреди Меркюри и 80 години от рождението му. Разказваме историята на Фреди в 10 песни. Изложихме Bohemian Rhapsody. А в същия албум, Night at the Opera, има и една съвсем различна песен, Love of My Life. Фреди я пише и посвещава на Мери Остин. Двамата се запознават в началото на 70-те и живеят заедно. По-късно се сгодяват. Романтичната им връзка приключва, но близостта помежду им си остава. Мери продължава да бъде един от най-важните хора в живота му до самият край. И Love of My Life има интересна собствена история. В A Night at the Opera тя е построена около пианото на Фреди, на Брайан Мей, дори свири на арфа. Но концертът на концерт обаче песента постепенно става съвсем различна. Брайан я прехвърля на 12 струнна акустична китара, а публиката започва да се включва. Това се случва още по време на европейските концерти през 1979 година. Фреди пее първите думи, после оставя публиката да продължи. Това е нещо, което ще виждаме все повече при Queen. Той не просто пее пред публика, започва да използва публиката като част от самото изпълнение. Но преди да стигнем до момента, в който ще накара цял Уембли да му отговаря, искам да останем само с гласа му.

Love of My Life. След A Night at the Opera, Queen правят A Day at the Races и в него е Somebody to Love. Фреди всъщност никога не е криел влиянието на Арета Франклин върху тази песен. Брайан Мей го каза доста директно, че Фреди обожавал Арета и много искал в тази песен тримата с Брайан и Роджер да звучат като госпел хор. Отново имаме много вокални пластове в тази песен, само че ефектът е съвсем различен от Bohemian Rhapsody. Тук също има интересен детайл. Самият Фреди всъщност смята Somebody to Love за по-добре написана песен от Bohemian Rhapsody, което ми хареса, защото ние можем половин век да спорим коя най-великата му композиция. Той очевидно не е смятал, че въпросът е приключил през 1975 година.

13 юли 1985 година, Wembley Stadium и концертът Live Aid. На сцената през този ден са били Дейвид Боуи, Елтън Джон, U2, The Who, Dire Straits, Sting и още много имена, които са имали около 20 минути. Това означава, че няма време за обичайният им концерт. Трябва да изберат точно какво ще проработи за това събитие. Започват с част от Bohemian Rhapsody, следва това идва Radio Gaga, после Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You и We Are The Champions, а между тях и прочутото ЕО на Фреди. И точно тук си личи колко добре Queen вече познават голямата сцена. По време на Radio Gaga, Wembley пляска в онзи ритъм, който феновете вече знаят от видеото. Няма нужда да го обявяваме за най-великото концертно изпълнение в историята. Такива определения винаги са много спорни. Достатъчно е да гледате кадрите или да слушате.

Има и един хубав контраст в историята на Куин и Фреди Меркюри. В същата 1985 година, в която Куин свирят на Live Aid, Фреди вече е издал първия си самостоятелен албум и това веднага поражда въпроси дали напуска Куин. Отговорът е не, а година по-късно групата тръгва и на Magic Tour, последният концерт от който е на 9 август 1986 година в Небулър парк. Тогава той не е обявен като сбогуване, но се оказва последният концерт на Куин с Фреди Меркюри. А сега се връщаме една година назад към Фреди без Куин. Фреди започва работата по първия си самостоятелен албум още през 1983 година с продуцента Рейнолд Мак в Musicland Studios в Мюнхен. Албумът Mr. Bad Guy излиза през април 1985 година и тук също има нещо важно, което ми се иска да ви споделя. Самостоятелен албум не означава край на Куин. Фреди тогава просто е искал пространство, в което решенията са негови и може да тръгне в посока, която не е задължително посоката на групата. В албума Mr. Bad Guy има повече поп, повече синтезатори и повече денс звучене. Всички 11 песни са негови. Сред тях е и I Was Born to Love You и точно тази песен ще има много странен втори живот. През 1985 я чуваме като Фреди Меркюри без Куин. 10 години по-късно ще я чуем като Куин без Фреди Меркюри. Брайан Мей, Роджер Тейлор и Джон Дейкън ще вземат вокала му и ще изградят около него нова версия за албума Made in Heaven. Сега обаче слушаме Фреди Меркюри самостоятелно с I Was Born to

Продължаваме нашата история в 10 песни. Фреди Меркюри през 1986 година е в Барселона и в телевизионно интервю говори за любовта си към операта и конкретно за гласа на Монсерат Кабайе. Той иска да се срещне с нея. Думите му стигат до Кабайе и срещата наистина се случва на 24 март 1987 година в хотел Риц в Барселона. Тук има един детайл, който много харесвам, защото идва от спомените на самата Кабайе. А Фреди е бил много притеснен. Тя забелязала, че ръцете му са студени и разбира се, че самата тя не е единствената, която се чувства нервна. Това е човекът, който 2 години по-рано спокойно командва стадиона в Уембли, а сега е седнал срещу един от собственици музикални идоли. Очевидно не е толкова невъзмутим. Фреди е подготвил и музика за тази среща и оттам нещата се развиват доста бързо. Вместо една песен, двамата в крайна сметка правят цял албум. Албумът Барселона излиза през 1988 година. Това не е оперен албум с гост рок-вокалист, нито пък Куин с оперна певица. Фреди и Кабайе опитват да намерят място по средата, в което двата им свята могат да работят заедно. Заглавната песен по-късно става и неразривно свързана с Олимпийските игри в Барселона през 1992 година.

Последните години на Фреди са част от история, в която много лесно може да се прекали с драмата, а не смятам, че има нужда, фактите са достатъчни. Queen продължават да записват. През 1989 година излиза албумът The Miracle, през 1991 Innuendo. А здравето на Фреди вече се влошава сериозно, но той не е обявил публично диагнозата си. На 30 май 1991 година снима последното си музикално видео с Queen, These Are The Days Of Our Lives. Снимките са в Лондон, но в този момент Брайан Мей е бил в Америка и неговите кадри са заснети отделно и добавени по-късно. Видеото е черно-бяло, а в края на кадрите Фреди поглежда към камерата и казва I still love you. Това са последните му думи пред камера. Ако ви е интересна историята на Фреди отвъд игралният филм Bohemian Rhapsody, има два документални филма, които си струва да се потърсят. Freddie Mercury The Untold Story проследява живота му в Занзибар и Индия до Queen и включва хора от най-близкият му кръг. А Freddie Mercury The Final Act се занимава с последните години, но и с това как смъртта му и последвалият трибют концерт се вписват в отношението към HIV и СПИН в началото на 90-те години. На 23 ноември 1991 година Фреди прави публично изявление, че е болен от СПИН. На следващия ден, 24 ноември, умира в дома си в Лондон. Той е на 45, но тук няма да приключим, защото в студиото остават още записи.

Queen e These Are The Days Of Our Lives. След смъртта на Фреди идва концертът, който вероятно много от вас са гледали поне на части. 20 април 1992 година, Wembley Stadium, The Freddie Mercury Tribute концерт. Първата част включва Metallica, Extreme, Def Leppard, Guns N' Roses, после Brian May, Roger Taylor и John Deacon свирят песните на Queen с различни гости. David Bowie и Annie Lennox правят Under Pressure, Robert Plant, Crazy Little Thing Called Love, Elton John и Axl Rose, Bohemian Rhapsody, а George Michael излиза за Somebody to Love с лондонския госпел хор. Точно онази песен, за която говорихме по-рано. Концертът е и началото на Mercury Phoenix Тръст, създаден за борба с хив и спин. Но има и един друг въпрос. Какво става с Queen? Фреди оставил вокални записи през последния период. Групата е работила с идеята той да запише колкото може, а останалите да се върнат към материала по-късно. Точно това и правят. Брайан, Роджер и Джон работят върху тези записи и върху по-стар материал през следващите години. Резултатът излиза на 6 ноември 1995 година, Made in Heaven. Вътре има песни от последните сесии на Фреди, но и материал от по-рано, включително две негови самостоятелни песни от албума Mr. Bad Guy. Така една песен започнала като част от соловата му кариера, се връща като Queen и точно с нея ще затворим нашите 10 истории Queen Made in Heaven.

Queen и Made in Heaven. Започнахме с Фарук Булсара, момчето родено в Занзибар, което учи в Индия и свири на пиано. После Англия, Smile, групата и едно име, което Фреди много държи да приеме, новата банда Queen. Минахме през Killer Queen и момента, в който групата за първи път стига толкова високо в класациите. През почти 6 минути на Bohemian Rhapsody, Мери Остин и песента Love of My Life, Арета Франклин зад история, зад идеята на Somebody to Love, около 20 минутно изпълнение на Life Aid, Mr. Bad Guy, една среща в хотел Риц в Барселона с Монсерат Кабайе и последните записи с Queen. 10 песни, които няма как да поберат цялата история на Фреди Меркюри. Останаха, разбира се, много извън тях. Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, We Are The Champions, The Show Must Go On. Можехме да направим съвсем различни 10 и пак щяхме да имаме какво да разказваме, но днес идеята не беше да решим кои са най-добрите. На 5 септември се навършват 80 години от рождението на Фреди Меркюри и вместо класация това бяха 10 песни, с които опитахме да разкажем неговата история. Аз съм Сторми, това беше Zirock Top 10.

0: The longer that we wait,
1: тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Zero.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато една група иска да се промени, но публиката предпочита версията, която вече познава? След голям успех, феновете често започват да пазят определен образ на групата. Конкретен звук, визия, състав, период, дори определен начин на писане на песни. Именно тази версия е била важна за тях и затова всяко отклонение може да изглежда като загуба, а не като развитие. Това дава на групата сигурност. Тя знае кои песни работят, какъв звук се очаква и какво публиката разпознава като истинското и лице. Но същата тази сигурност може да се превърне в ограничение. Ако всяка промяна бъде наказана, групата постепенно получава посланието, че има право да бъде само такава, каквато е била в един конкретен момент. Металика са едни от най-ясните примери. Различните им периоди предизвикват коренно различни реакции, именно защото различни поколения фенове имат различна представа за това как трябва да звучи групата. За едни определяща, определяща е агресията на ранните албуми, за други – мащабът на Black Album. А всяко движение извън тези рамки неизбежно създава напрежение. При U2 промяната почти се превръща в постоянен метод. Нов звук, нова визия, нов сценичен език. Но дори при група, която е известна с преоткриването си, публиката често се връща към определени периоди като мерило. Новото не се оценява само по себе си, а спрямо това, което вече е било обикнато. Black Sabbath показват същия конфликт по друг начин. Смяната на вокалисти и различните етапи в историята им създават няколко версии на една и съща група. Част от феновете приемат промяната, други продължават да виждат само един състав като истинския. Тук спорът вече не е просто за качество, а за принадлежност към определена памет. И това не означава, че феновете са проблемът. Напротив, именно тяхната привързаност прави една група голяма и позволява музиката да живее десетилетия. Но любовта към определена версия на артиста може неволно да се превърне и в натиск тя никога да не бъде напускана. Самият музикант обаче

0: И понякога най-трудната публика за една рок-група не са критиците. Това са хората, които я обичат толкова силно, че не искат тя никога да се промени.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми. 16 часа и 10 минути време за следобедната ни саундчек среща. Четвъртък е. Днес имаме също нова музика, която да слушаме. Подготвила съм новите песни на Trivium и Architect. Ще си говорим и за Ози Осборн и Black Sabbath. Има и нещо ново, което се задава на българската сцена. Да започваме.

Ози Осбърни, Мама, I'm coming home, Фози Рок. Точно прибирането от дома беше в основата на Back to the Beginning, концертът, който миналата година върна Ози в родния Бирмингам и събра отново оригиналния състав на Black Sabbath. Сега това последно шоу ще стигне и до големите екрани. Концертният филм Ози and Black Sabbath Back to the Beginning тръгва по кината по света на 28 октомври за ограничен период от време. Това става ясно от през съобщението. Концертът беше миналата година на 5 юли на стадиона на Вила Парк. Ози направи кратък соул сет, а след това заедно на сцената излязоха Тони Айоми, Гизър Бътлер и Бил Уорд. Така, оригиналната четворка на Black Sabbath свири заедно за първи път от повече от 20 години. Никой тогава не знаеше, че само 3 седмици по-късно ще се сбогуваме завинаги с Ози. Шарън Осбърн разказва, че всъщност оттам е тръгнала цялата идея. Попитала Ози какво би го направило истински щастлив, а той отговорил, че иска още веднъж да излезе на сцена, да се сбогува с феновете и да им благодари. Във филма ще видим не само самия концерт, но и кадри зад кулисите и разкази на музиканти, повлияни от Black Sabbath. На Вила Парк тогава бяха още Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Anthrax и много други. Билетите за кинопрожекциите тръгват от продажба на 24 септември. Сега още не знаем дали филмът ще бъде показан в България или по-точно в кои кина, но до стартирането на билетите вероятно ще има яснота и за това.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
2: Рок. Зи Рок.

ако аз и вие очакваме с нетърпение уикенда, Стив Харис от Iron Maiden очевидно не е от хората, които чакат с нетърпение почивните дни. А когато не е на турне с Iron Maiden, много често виждаме събития с брити на друга сцена, с British Lion. В ново интервю Харис разказва, че страничният му проект вече съществува от 14 години, макар до сега да има само два албума. Причината, разбира се, много лесно можем да я разкрием. Iron Maiden продължават да вземат голяма част от времето му и British Lion трябва да се вместят в свободните периоди. Всъщност, преди време Хари стига до там, че използва почивните дни от турнета на Maiden, за да прави концерти с с British Lion. Както сам казва, отекчавам се в почивните дни. Аз защо ли не се отекчавам? Сега това едва ли ще се случва толкова често, защото барабанистът на British Lion Саймън Долсън вече свири и в Iron Maiden. Харис не иска двамата да се претоварват между концертите. Но когато го питат дали изобщо си почива, неговият отговор е да почива си, когато му е времето. Просто обича да свири и най-вече обича да свири на живо. Така че явно Стив Харис не е най-добрият пример за почивки от едната група, да излезе на сцената с другата. Това си е амбиция.

Сега продължаваме с чисто нова музика от Trivium, Dead Inside of Me. Ще чуем първи сингъл от предстоящият им 11-ти студиен албум и първа подсказка на къде ще тръгне групата след албума In the Court of the Dragon, който излезе през 2021 година. Началото всъщност на новата песен е доста по-старо. Пауло Григолето разказва, че от 5-6 години пази един риф с работното заглавие Slam. Миналото лято, в края на дълъг ден записане на нов материал, най-после намират място на този слем в песента Dead Inside of Me. Идеята им е била да смесят неща, които уж не си пасват. Death Metal Riff изфирам почти като стадионен рок, а върху него чистите вокали, крестите постепенно започват да работят заедно. Ще чуем сега за какво точно става въпрос. Заедно за първ път работят и Trivium с новия си барабанист Алекс Рюдингер. Повече за самия албум за сега не знаем, но първата песен е ето тази.

След Trivium и Dead Inside of Me слушахме и новата песен на британците Architects, прочето Machine. Първа нова музика на Architects за тази година. Миналата година през февруари те издадоха албума The Sky, The Earth and All Between. Machine е написана от Дан Сърл и Сам Картер, като Сърл е и продуцент на прочето. Има и много интересен видеоклип на режисьора Йенсен Ноен, който можете да видите, ако ви е любопитно. Започва в съвсем реална среда, но постепенно всичко става изкривено и много странно. Последните два албума на Architects бяха много успешни. Те стигнаха последователно до първите места в американската мейнстрим рок класация. А пък до края на годината Architects ги чака още една сериозна концертна обиколка заедно с Korn на европейско турне.

И една новина около Зак Уайлд и Black Label Society. Целият каталог от издадени записи на групата вече има нов собственик. Сделката, знаете, това не е нещо ново и нечувано, но сега и Зак Уайлд е стигнал до тази крачка. Сделката обхваща повече от 20 години музика, 11 студийни албума, концертни записи и пита и част от соловите издания на Зак. Колко е струвало всичко това, не се съобщава. Зак Уайлд ще продължи да участва активно в начина, по който каталогът ще бъде представен и преиздаван за напред. Black Label Society ги гледахме и това лято. У нас групата направи наистина страхотен концерт в Пловдив. Утре пък ни очаква нещо ново от българската сцена. Легендите Тангра са записали нова версия на песента Безсъние, която познаваме с гласът на Чочо Владовски и много красивият текст на Александър Петров. Освен нов запис с вокалите на Боби Косатката, има и видеоклип, който групата днес загатна в социалните си мрежи. Очакваме с нетърпение.

блус и много музиканти, които са минали през студиото им. През целият ден празнуват с музика, гости и специални записи. Ние от Zirok им пожелавам още много години хубава музика и хора, които я слушат. Аз съм Stormy, това беше Soundcheck и понеже рожден ден без музикален поздрав не върви, завършваме малко по-различно днес. Честит рожден ден, Jazz FM!

И преди да се разделим, един специален поздрав към колегите ни от Jazz FM. Днес радиото празнува 25 години в ефир, четвърт век с джаз, soul, funk,

0: back. But it will do no good.
1: Рок. Зірок.